smegu, ako sam iblan. Harik i smegjagarne, harik apane, rejve sanskaruka, sanskar karlo, same sam iblanje. Shuruka usme